Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці. Party people, party people, can you get funky? So silent force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky?

0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Дітнок Саші Гола, Чітпуй Кауцап.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Headroom.
1: Das bedeutet letzten Endes Kompetenzkompetenz. Kompetenzkompetenz. Wer hat.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте.